obo ekwamashu kwajenga lekwa loko ngiyakwamukela ke nawe futhi ke mdumpo fana ecreate bese ngicela ke ukwamukela ke uvuyelwa nsanibe ese will be dash peace ngalekwa loko ngamukela umpume.

0: Mbono ke yabo ke lana kabalaleliza ngayo lana ke WhatsApp line. Yambe balakela umlaleli ngokwakhe uthi ke xa ushenga akaseyena ke u MSA but ke sina kusibhekele ke lapho siza kuzala inkomone lela dabo lapha ke Shamtet. Indaba zokubumbana kwe Horace Smail usekhon Hlobisile Mdali Shoze usethulela zona.
1: Ezamba phambili kuleli hora inkantolo ihlehlisele isonto elizayo kulalelwa kwesicelo sika sihlalo kewayo iNFP uMbalishinga.
2: Lezi izindaba zezwi lomzansi.

Sawubona baba Moilas nabalali bezomzansi FM isithembe ke bayaphila izifundazwe lapho ke belalele khona nami ke ake ngidlulise kubonga nomculo omnandi nje kunyakaza uqukulu nesithupha kusandle gasa iclip mntayika singila